0: тута рона. Радабандии таронагои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо та радиои Азия Плюс.
1: Радио Азия Плюс.
2: You shout my name and I come running to catch you again.

тута руна. Радабандии та рунаҳои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо та радиои Азия Плюс. Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.